bile. Κεφαλονιά, Κεφαλονιάνταν πάνε μεσάζ γέλμις. Νέο ξεκίνημα δίπλα στο κύμα, σας περιμένουμε στο κοράλι και στη νέα μας τοποθεσία στο πόρο Αράγια. Ανοίγουμε από 16 πέμπτου διόλαρ, σε βγήτε το στάρς. Social medyada her şey, herkesin nereye gideceğini, ne yapacağını biliyor. Bu teva akıllı telefonların yüzünden. Hadi beraber söyleyelim her zaman yaptığımız gibi. Senin manolyan nerede? Çok mu içti dün demiş Yasin. Benim manolyam akşam gececi programın tekrarını dinleyecek, uyuyor şu anda. Manolyam güzel kuşum benim. Var o çekirge gibi. Vay ne hareketi, vay ne hareketi, vay ne yemek yiyor, vay ne yemek yiyor. Vallahi billahi şaşırdım kaldım. Yemin ederim onun yemek yiyişine. Boşan da severini de ben de ye dedim. Neresine koyuyor anlamıyorum.